0: Chikuriro pano paresa kunchimwa kwane Radio Mozambique imba kwa Kistan ya Empire Kudekafu Kuchipikitsa pahafu basi 5 kuritubere ndinkhani Sanchigawo chatete ndizo njezirapo
1: Kani za chigawo chatete ndizo njezirapo